0: mā te kōrero, ka oroto nui te reo.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe.

A he waiata tērā, nāna pi wāka i tito. A ko te rōpū o māwai hākona, kei te whanganui ātara. He poi tēnei nā hera kātene, rāua ko te oka mākuena i tito. Te rangi me ngā kupu. A ko te ingoa o te poi nei, ko te poi manu.